Сэнди тинжэ жинэла. Ни кёнэ кухумду. Яни нян нобж бэ. Яна болага нобжэ. Болага чиктэн ди тола милу гёжул хац гулэй кю. Цова гэ нобжэ. Конгэ носи айо. Тач яна нян нобмэнчо. Нян чэбдэгэ лигчуб чумилу мадэ ба канда нян пухсан кчиду ги. Нга номэ. Нян пухсан ди. Tang si chu sang bu de tian jie zheng yi ge pa mu bun ji da long gu pe yu di qi du mang le pin bei le ge xie sang di yi huang ge ni ge ge zao yin si ya di ni luo tian bu jin ni yu de du ge mi yu di duo le zhi mu gui bu neng xin ni sim ding le nia cha ta ni nu shu da luo du kang yu dun jie hu da ba da qi yi